ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ბაქოში გამარჯვების პარკს ეწვია. თურქეთის პრეზიდენტი: ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწა და სამუდამოდ ასე დარჩება. ქართველი პოლიტოლოგი: 27 სექტემბერი სამხრეთ კავკასიაში განვითარების ახალი ეტაპის დასაწყისია. ახლა კი ვრცელად. 27 სექტემბრის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევმა სოციალურ ქსელში გააგრძელეს ვიდეო კლიპი, რომელიც ასახავს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და პირველი ვიცე-პრეზიდენტ მეჰრიბან ალიევას ვიზიტს ბაქოში გამარჯვების პარკში. 27 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით ბაქოში გამარჯვების პარკი მოინახულეს. სახელმწიფო მეთაურმა გამარჯვების მონუმენტი ყვავილების გვირგვინით შეამკო და პატივი მიაგო მოწამეთა ხსოვნას. შემდეგ პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ ღრმა პატივისცემით მიაგო პატივი ჩვენ მოწამეთა ხსოვნას. ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწა და სამუდამოდ ასე დარჩება. განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა სოციალურ ქსელში 27 სექტემბრის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ პოსტში. მეგობარი და მოძმე, აზერბაიჯანის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით მოწყალებით ვიხსენებთ ჩვენს გმირ მოწამეებს, რომლებიც იბრძოდნენ ყარაბაღის ოკუპაციისაგან გასათავისუფლებლად და მისი თავისუფლების აღსადგენად. ღრმა პატივისცემას ვუცხადებთ ჩვენს ვეტერანებს. ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწაა და ასე დარჩება სამუდამოდ, ხაზგასმით აღნიშნა ერდოღანმა. თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ 27 სექტემბერს ხსოვნის დღეს სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. მოძმე ქვეყნის სამინისტრომ პატივი მიაგო აზერბაიჯანელი მოწამეების ხსოვნას და მანიერება გამოხატა ვეტერანების მიმართ. ჩვენ პატივს მივაგებთ მოძმე ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების განთავისუფლებისას დაღუპული გმირი მოწამეების ხსოვნას და ვეტერანებს. ჯანმრთელობას და ბედნიერ ცხოვრებას ვუსურვებთ. ნათქვამია პოსტში. 27 სექტემბერს ხსოვნის დღეს ირანში მოღვაწე აზერბაიჯანის საელჩოში გამართული ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე სახელწოდებით სიცოცხლის სამშობლოსათვის მოწამეები, რომლებმაც ისტორია დაწერეს ირანის საზოგადოებისა და პრესის წარმომადგენლებმა, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა და თეირანში მცხოვრებმა აზერბაიჯანელმა მოქალაქეებმა მიიღეს მონაწილეობა. ამის შესახებ ირანში აზერბაიჯანის საელჩომ განაცხადა: ცერემონიაზე ჩვენი მოწამეების ძვირფასი ხსოვნა წუთიერი დუმილით აღნიშნეს. 27 სექტემბერს მალაიზიაში აზერბაიჯანის საელჩოში ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე, რომელსაც კუალა-ლუმპურში მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის წევრები ესწრებოდნენ, წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის შეწირული მოწამეების ხსოვნას. 27 სექტემბერი ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პოლონეთში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს თანამშრომლებმა და თემის წევრებმა ვარშავაში ჯოზეფ პოლინსკის პარკში გენერალ ლეიტენანტი სულეიმან ბეი სულკევიჩისა და პოლკოვნიკ ველი ბეი იადიგარის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ძეგლი მოინახულეს. საელჩოს ცნობით ვიზიტის დროს პატივი მიაგეს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული მოწამეების, რომლებიც სულეიმან ბეი სულაკევიჩისა და ველი ბეი იადიგარის ბრძოლის გზის გამგრძელებლები იყვნენ, რომლებიც აზერბაიჯანელი და პოლონელი ხალხების თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ.
27 სექტემბერი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის განსაკუთრებული თარიღია. ეს ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა. ანალიტიკოსმა აღნიშნა, რომ 27 სექტემბერი აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის დაღუპული გმირების ხსოვნის დღეა. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს თარიღი მთლიანად სამხრეთ კავკასიისათვის დიდი მნიშვნელობისაა. და ჩეჩელაშვილმა აღნიშნა, რომ ამის შემდეგ რეგიონის განვითარების სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი მოეწერება. ეს რეგიონში სრულიად განსხვავებული შესაძლებლობების შექმნის. ამ რეგიონში, რომელიც აზერბაიჯანს, საქართველოსა და სომხეთს ეკუთვნის, საქართველო, რა თქმა უნდა, სამშვიდობო პროცესის განუყოფელი ნაწილი იქნება. დასძინა მან, ექსპერტის თქმით, რეგიონში ინტეგრაციისა და სტაბილურობის გასაძლიერებლად ახალი ჰორიზონტები იხსნება და კონფლიქტების ერა წარსულში ჩაბარდა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ ახალი ეპოქის დასაწყისი სწორედ 27 სექტემბერს უკავშირდება, როდესაც აზერბაიჯანმა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დაიწყო. სანქტ-პეტერბურგში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენერალურ საკონსულოში 27 სექტემბრის ხსოვნის დღის მეექვსე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა. ხსოვნისადმი მიზღუნილ ღონისძიებას ესწრებოდნენ აზერბაიჯანელი ოფიცრები და კადეტები, რომლებიც სწავლობენ სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი სამხედრო აკადემიისა და უნივერსიტეტში. სტუდენტები აზერბაიჯანული საზოგადოების წარმომადგენლები და ცენტრალური საკონსულოს დიპლომატები. ღონისძიებაზე წუთიერი დუმილის პატივი მიაგეს 44-დღიან სამამულო ომში აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენისათვის გმირელად დაღუპულ მოწამეთა ხსოვნას.

2020 წლის 27 სექტემბერს დაწყებული და 44 დღე მიმდინარე მეორე ყარაბაღის ომიდან 6 წელი გავიდა. 27 სექტემბერი აზერბაიჯანში ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ცხოვნის დღე, ჩვენი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების ღრმა პატივისცემის ნიშნად, ასევე ყველა ჩვენი მოწამის მიმართ, რომლებმაც გმირულად იბრძოლეს სამამულო ომში, აღმართეს აზერბაიჯანის დროშა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ჩვენს მიწაზე და თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 2020 წლის 2 დეკემბერს ხელი მოაწერა განკარგულებას. ყოველი წლის 12 საათზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდება წუთიერი დუმილი 27 სექტემბრის აღსანიშნავად. 2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე ჩადენილი მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ დაიწყო კონტრშეტევითი ოპერაცია. დიდებულ სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით გამართული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში აზერბაიჯანის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაიწერა. ომის პირველი დღე 27 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაახლოებით 6 საათიდან ფართომასშტაბიანი პროვოკაციები ჩაატარეს და ინტენსიურად დაცხრილეს აზერბაიჯანის არმიის პოზიციები და ჩვენი დასახლებები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე მდებარეობს. მსხვილ კალიბრიანი იარაღიდან, ნაღმსატყორცნებიდან და სხვადასხვა კალიბრის საარტილერიო დანადგარებიდან. დაახლოებით 12 საათზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხალხს მიმართა თავის მიმართვაში სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ 27 სექტემბრის დილით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენი დასახლებებისა და ჩვენი არმიის პოზიციების რამოდენიმე მიმართულებით დასხრილვის საპასუხოდ მოწინააღმდეგე მხარის სამხედრო პოზიციებზე დარტყმები იქნა განხორციელებული და მტრის მრავალი სამხედრო ტექნიკა განადგურდა. მიმართაში გამოთქმული იყო რწმენა, რომ ჩვენი მიწები ოკუპაციისაგან განთავისუფლდებოდა და კონტრშეტევითი ოპერაციები წარმატებული იქნებოდა. შუადღისაც თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ტელეფონით დაურეკა. მოძმე ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ თურქეთი როგორც ყოველთვის დღეს აზერბაიჯანის გვერდით დგას. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის თავმჯდომარეობით უშრების საბჭოს სხდომა გაიმართა. პრეზიდენტმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა ილჰამ ალიევმა მისი მითითებების საფუძველზე სომხეთის შეიარაღებული ძალების პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად აზერბაიჯანის არმიის მიერ ფართომასშტაბიანი კონტრშეტევითი ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. შეხვედრაზე ჩვენს ხალხს პირველი სასიხარულო ამბავი მიაწოდეს, რომ აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული კონტრშეტევითი ოპერაციის შედეგად ტრის ფრონტის ხაზი გატეხილია და 6 სოფელი კარახემბეილი, ნუგზარი, თუხარი, აბდურაჰმანლი, ბოიქ მარჯანლი, ქანთ ჰორადიზი და გარავანდი ოკუპაციისაგან განთავისუფლდა. ჩვენ ჯარების მიერ ფრონტის გორამბოის მიმართულებით ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად დაახლოებით 18:30-ზე თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია მუჟოვის მთებში მუჟოვის მწვერვალის განთავისუფლების შესახებ. დაახლოებით 19 საათზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ჩვენს ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. 8 ნოემბერს შუშას ოპერაციის შემდეგ მტრის არმია დამარცხდა და კაპიტულაციის აქტს მოაწერა ხელი. 10 ნოემბერს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს განცხადებას კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის როლის შეწყვეტისა და ყველა სამხედრო ოპერაციის შეჩერების შესახებ. 2020 წლის 10 ნოემბერს 44-დღიანი ომის შეწყვეტა საშუალება მისცა აღდამის, ქელბეჯერისა და ლაჩინის რეგიონები ერთი გასროლის გარეშე დაბრუნებულიყო. 44-დღიანი სამამულო ომში აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების
საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ბაქოში გამარჯვების პარკს ეწვია. თურქეთის პრეზიდენტი: ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწა და სამუდამოდ ასე დარჩება. ქართველი პოლიტოლოგი: 27 სექტემბერი სამხრეთ კავკასიაში განვითარების ახალი ეტაპის დასაწყისია.

ახლა კი ვცლავ. 27 სექტემბრის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევმა სოციალურ ქსელში გააგრძელეს ვიდეოკლიპი, რომელიც ასახავს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და პირველი ვიცე-პრეზიდენტ მეჰრიბან ალიევას ვიზიტს ბაქოში გამარჯვების პარკში. 27 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით ბაქოში გამარჯვების პარკი მოინახულეს. სახელმწიფო მეთაურმა გამარჯვების მონუმენტი ყვავილების გვირგვინით შეამკო და პატივი მიაგო მოწამეთა ხსოვნას. შემდეგ პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ ღრმა პატივისცემით მიაგო პატივი ჩვენ მოწამეთა ხსოვნას. ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწა და სამუდამოდასე დარჩება, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა სოციალურ ქსელში 27 სექტემბრის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ პოსტში. მეგობარი და მოძმე, აზერბაიჯანის ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით მოწყალებით ვიხსენებ ჩვენს გმირ მოწამეებს, რომლებიც იბრძოდნენ ყარაბაღის ოკუპაციისაგან გასათავისუფლებლად და მისი თავისუფლების აღსადგენად. ღრმა პატივისცემას ვუცხადებ ჩვენს ვეტერანებს. ყარაბაღი აზერბაიჯანის მიწაა და ასე დარჩება სამუდამოდ, ხაზგასმით აღნიშნა ერდოღანმა. თურქეთის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრომ 27 სექტემბერს ხსოვნის დღეს სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. მოძმე ქვეყნის სამინისტრომ პატივი მიაგო აზერბაიჯანელი მოწამეების ხსოვნას და მანიერება გამოხატა ვეტერანების მიმართ. ჩვენ პატივს მივაგებთ მოძმე ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების განთავისუფლებისას დაღუპული გმირი მოწამეების ხსოვნას და ვეტერანებს. ჯანმრთელობას და ბედნიერ ცხოვრებას ვუსურვებ. ნათქვამია პოსტში. 27 სექტემბერს ხსოვნის დღეს ირანში მოღვაწე აზერბაიჯანის საელჩოში გამართული ხსოვნისადმი წყვილ ცერემონიაზე სახელწოდებით სიცოცხლის სამშობლოსათვის მოწამეები, რომლებმაც ისტორია დაწერეს ირანის საზოგადოებისა და პრესის წარმომადგენლებმა, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა და თეირანში მცხოვრებმა აზერბაიჯანელმა მოქალაქეებმა მიიღეს მონაწილეობა. ამის შესახებ ირანში აზერბაიჯანის საელჩომ განაცხადა: ცერემონიაზე ჩვენი მოწამეების ძვირფასი ხსოვნა წუთიერი დუმილით აღნიშნეს. 27 სექტემბერს მალაიზიაში აზერბაიჯანის საელჩოში ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაზე, რომელსაც კუალა-ლუმპურში მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის წევრები ესწრებოდნენ, წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის შეწირული მოწამეების ხსოვნას. 27 სექტემბერი ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით პოლონეთში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს თანამშრომლებმა და თემის წევრებმა ვარშავაში იოზეფ პოლინსკის პარკში გენერალ ლეიტენანტი სულეიმან ბეი სულკევიჩისა და პოლკოვნიკ ველი ბეიადიგარის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ძეგლი მოინახულეს. საელჩოს ცნობით ვიზიტის დროს პატივი მიაგეს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპული მოწამეების, რომლებიც სულეიმან ბეი სულაკევიჩისა და ველი ბეიადიგარის ბრძოლის გზის გამგრძელებლები იყვნენ, რომლებიც აზერბაიჯანელი და პოლონელი ხალხების თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ. 27 სექტემბერი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის განსაკუთრებული თარიღია. ეს ინტერვიუში განაცხადა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა ვალერი ჩეჩელაშვილმა. ანალიტიკოსმა აღნიშნა, რომ 27 სექტემბერი აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის დაღუპული გმირების ხსოვნის დღეა. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს თარიღი მთლიანად სამხრეთ კავკასიისათვის დიდი მნიშვნელობისაა. და ჩეჩელაშვილმა აღნიშნა, რომ ამის შემდეგ რეგიონის განვითარების სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი მოეწერება. ეს რეგიონში სრულიად განსხვავებული შესაძლებლობებს შექმნის. ამ რეგიონში, რომელიც აზერბაიჯანს საქართველოსა და სომხეთს ეკუთვნის, საქართველო რა თქმა უნდა სამშვიდობო პროცესის განუყოფელი ნაწილი იქნება. დასძინა მან ექსპერტის თქმით, რეგიონში ინტეგრაციისა და სტაბილურობის გასაძლიერებლად ახალი ჰორიზონტები იხსნება და კონფლიქტების ერა წარსულს ჩაბარდა. მან ხაზგასმით

აღნიშნა, რომ ამახალი ეპოქის დასაწყისი სწორედ 27 სექტემბერს უკავშირდება, როდესაც აზერბაიჯანმა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა დაიწყო. სანქტ-პეტერბურგში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის გენერალურ საკონსულოში 27 სექტემბრის ხსოვნის დღის მეექვსე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა. ხსოვნისადმი მიზღუნილ ღონისძიებას ესწრებოდნენ აზერბაიჯანელი ოფიცრები და კადეტები, რომლებიც სწავლობენ სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი სამხედრო აკადემიისა და უნივერსიტეტში. სტუდენტები აზერბაიჯანული საზოგადოების წარმომადგენლები და ცენტრალური საკონსულოს დიპლომატები. ღონისძიებაზე წუთიერი დუმილის პატივი მიაგეს 44-დღიან სამამულო ომში აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენისათვის გმირელად დაღუპულ მოწამეთა ხსოვნას.

2020 წლის 27 სექტემბერს დაწყებული და 44 დღე მიმდინარე მეორე ყარაბაღის ომიდან 6 წელი გავიდა. 27 სექტემბერი აზერბაიჯანში ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ხსოვნის დღე, ჩვენი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების ღრმა პატივისცემის ნიშნად, ასევე ყველა ჩვენი მოწამის მიმართ, რომლებმაც გმირულად იბრძოლეს სამამულო ომში, აღმართეს აზერბაიჯანის დროშა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ ჩვენს მიწაზე და თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 2020 წლის 2 დეკემბერს ხელი მოაწერა განკარგულებას. ყოველი წლის 12 საათზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადდება წუთიერი დუმილი 27 სექტემბრის აღსანიშნავად. 2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე ჩადენილი მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ დაიწყო კონტრშეტევითი ოპერაცია. დიდებულ სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით გამართული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში აზერბაიჯანის ისტორიაში ოქროს სასოებით ჩაიწერა. ომის პირველი დღე 27 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სამხედრო სამინისტრომ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაახლოებით 6 საათიდან ფართომასშტაბიანი პროვოკაციები ჩაატარეს და ინტენსიურად დაცხრილეს აზერბაიჯანის არმიის პოზიციები და ჩვენი დასახლებები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე მდებარეობს. მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან

ნაღმსაწყლო ცნებიდან და სხვადასხვა კალიბრის საარტილერიო დანადგარებიდან. დაახლოებით 12 საათზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხალხს მიმართა თავის მიმართვაში სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ 27 სექტემბრის დილით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენი დასახლებებისა და ჩვენი არმიის პოზიციების რამოდენიმე მიმართულების დასხრილვის საპასუხოდ მოწინააღმდეგე მხარის სამხედრო პოზიციებზე დარტყმები იქნა განხორციელებული და მტრის მრავალი სამხედრო ტექნიკა განადგურდა. მიმართვაში გამოთქმული იყო რწმენა, რომ ჩვენი მიწები ოკუპაციისაგან განთავისუფლდებოდა და კონტრშედევითი ოპერაციები წარმატებული იქნებოდა. შუადღისაც თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეფ თეიპ ერდოღანმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს ტელეფონით დაურეკა. მოძმე ქვეყნის სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ თურქეთი როგორც ყოველთვის დღეს აზერბაიჯანის გვერდით დგას. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის თავმჯდომარეობით უშრების საბჭოს სხდომა გაიმართა. პრეზიდენტმა უმაღლესმა მთავარსარდალმა ილჰამ ალიევმა მისი მითითებების საფუძველზე სომხეთის შეიარაღებული ძალების პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად აზერბაიჯანის არმიის მიერ ფართომასშტაბიანი კონტრშეტევითი ოპერაციის დაწყების შესახებ გამოაცხადა. შეხვედრაზე ჩვენს ხალხს პირველი სასიხარულო ამბავი მიაწოდეს, რომ აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული კონტრშეტევითი ოპერაციის შედეგად ტრის ფრონტის ხაზი გატეხილია და 6 სოფელი გარახემბეილი, ნუგზარი, თუხარი, აბდურაჰმანლი, ბოიქ მარჯანლი, ქანთორადიზი და გარავანდი ოკუპაციისაგან განთავისუფლდა. ჩვენ ჯარების მიერ ფრონტის გორამბოის მიმართულების ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად დაახლოებით 18:30-ზე თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია მუროვის მთებში მუროვის მწვერვალის განთავისუფლების შესახებ. დაახლოებით 19:00-ზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ჩვენს ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. 8 ნოემბერს შუშას ოპერაციის შემდეგ მტრის არმია დამარცხდა და კაპიტულაციის აქტს მოაწერა ხელი. 10 ნოემბერს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერეს განცხადებას კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის როლის შეწყვეტისა და ყველა სამხედრო ოპერაციის შეჩერების შესახებ. 2020 წლის 10 ნოემბერს 44-დღიანი ომის შეწყვეტამ საშუალება მისცა აღდამის, ქელბეჯერისა და ლაჩინის რეგიონები ერთი გასროლის გარეშე დაბრუნებულიყო. 44-დღიანი სამამულო ომში აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების 2908 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 44-დღიან ომში სომხური მხრიდან თითქმის 4000 ჯარისკაცი დაიღუპა. 11000-ზე მეტი ჯარისკაცი დაიჭრა. 44-დღიან ომის დროს სომხურ არმიაში 12000 დეზერტირი აღმოჩნდა. 44-დღიანი დღის განმავლობაში ჩვენი დიდებული შეიარაღებული ძალები ყოველდღიურად წინ მიიწევდნენ და ერთი ნაბიჯითაც არ დაუხევიათ უკან. 44 დღეში ბრძოლის ველზე ტრისაგან 300-ზე მეტი ქალაქი და სოფელი განთავისუფლდა. საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.